na cha fie o ma mi fie ye su ye die ho pa jero ho pa jero ho pa jero ho pa jero ho pa ra pa ma sha ya da da e ma ya da da ra pa ya da pa ya da da da